0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.
4: In your face, all over the place.
5: Destination 994 i 974. Brojevi odličnog raspoloženja.

0: partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
1: Yavuz Company je prvi
0: partner. Do 50.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje, ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profil.